Eilish var det som etterfulgte Funhouse. Og en av Sveriges største stjerner kan feire dagen sin I dag. En dame som har gjort det stert I Eurovision Song Contest, og som faktisk runde 60 I dag da. Ja, mer om denne divaen straks.

0: Portugal, The Man og Feel It Still, og du har på God Morgen Hordaland. Vi har fått en melding fra Inga her. Lager ikke så ofte fårekål, men når jeg gjør det, så hiver jeg opp I buljongterning, hvitløk og timian. Det gjør susen. Hva sier Petter Lidahl om det?
1: Susen og susen, fru Blom. Jo, vet du hva? Jeg tenker at det jo bare gode ting, det.
0: Ja.
1: Kanskje, hvis det skal være veldig pirkete, så kunne man brukt en annen kraft enn buljongterning. Men uansett...
0: Det veldig enkelt med buljong. Du må ikke snakke ned buljong.
1: Jeg elsket buljongterning når jeg var liten.
0: Ja, jeg elsker det fremdeles.
1: Slikker
0: ja,
1: du på det?
0: Ja, ja. Kjøper masse. Nei, det jo ikke det.
2: men dette med å eksperimentere med forekålen, det jo fint da.
1: Visst är det det?
2: Ja.
1: Selvfølgelig.
2: Men okej, okay. ska man sätta streck för fårikålen där?
0: Det kan
2: nå,
0: vi göra.
2: Nu men kanske äta fårikål kvar dag I höst.
0: Det blir slitsamt.
2: Det är ju mycket annat gott där ute.
1: Väldigt mycket.
2: Vad är det med bör köpa för?
1: Nej, alltså det är ju kanske naturligt att tänka jakt på hösten. Men jag tänker att det är naturligt att tänka sanking och hösting. Kanske hösting av ting från sjön. Tang och tare. Noe vi må spise mer av etter hvert. Kanskje ikke helt enda, men etter hvert må vi det.
0: Men jeg føler at folk snakker hele tiden at vi må spise tang og tare.
2: Jeg har ikke kunnskap om tang og tare.
1: Det det som problemet. Ja. Kunnskapen ikke helt der enda, men det blir produsert enorme mengder med ekstremt levedyktig produksjon av tang og tare.
0: Men hvordan spiser du det?
1: Inn I munnen
0: tygger. Jo, men...
1: Nei, altså, det kan tørkes og lage salt av det, du kan lage chips av det, du kan lage krafter av det, og det meste av det som vokser av tang og taresjøen kan faktisk spises.
2: Men den best nå, eller den best...
1: Noe av det best på våren, ja. Men mye av det best akkurat nå. September.
2: Gi oss et eksempel på en eller annen tang og tare. Oh,
1: der tok du meg ja, godt, det. Altså. Men... Grønn alger og blæretang, det kommer sikkert å komme noen meldinger inn her nå, men det nå. Rød alger blomstrer bedre opp om våren.
0: Ja, men kan du bare gå ned og plukke?
1: Altså, det du kan.
0: Ja, ja, ja. Og så har det ikke jeg visket
1: det. Det finnes noen fantastiske bøker skrevet av noen folk ute på havforskningen. Sanking I fjæra, for eksempel. Mm. Da får du svar på alt du trenger.
0: Ja. Og så kan vi gå ut I skogen og finne sopp.
1: Og bær.
0: Ja, men altså, når det kommer til sopp, så tenker jeg litt sånn, altså jeg spiser noe stort sett bare champignon, men det veldig stor forskjell I smak på all den soppen som du får?
1: Ja, det kan jo sikkert diskuteres, men ja, jeg vil tro at de som mye mer glad I sopp enn det jeg har ekstremt, altså det stor forskjell på smak på en kantarell og en steinsopp, ja. Som kanskje det vi regner som de ypperste av matsoppene vi har her. Og så det sikkert noen som vet mye mer om sopp, så vil ha noen innvendinger på det.
0: Du ikke så glad I sopp, høres du sånn.
1: Jeg har en eller annen konsistensaversjon mot sopp.
0: Det ser så godt.
1: Det ser så sleipt.
0: Nei,
2: det fint at det mer forskjellig.
0: Ja, veldig.
2: Ok, vi var litt inne på det litt tidligere I sendingen, så det jo, høsten ofte litt sånn grytemat.
1: Det klart det.
2: Og hva kan...
1: Nei, og da kommer jo jakten inn I bildet også, sant? Nå begynte vel hjortejakten for...
0: 1. september.
1: Mm. Så begynner rypejakten 10. september, og så begynner elgjakten 25. september. Nå høres det ut som jeg en jeger, men...
0: Nei, du kan kunnskapen.
1: Jeg har kunnskapen. Ja. Og det jo selvfølgelig noen av de stykningsdelene naturlig å putte I gryter. Og da snakker vi fløte, og da snakker vi brunost, og så...
2: Tyttebær
1: og det godt. Alle disse ting. Ja, visst det godt. Fantastisk. Men så det dette med at det et ekstremt magert kjøtt.
2: Lite fett.
1: Vilt, lite fett. Så overvarmer du dette, eller varmebehandler du det for lenge til en høy, alt for høy kjernetemperatur, så blir det tørt. Bortsett fra selvfølgelig de stykningsdeler som må koke I timesvis, sant? Med bein.
0: Men det vanskeligere å lage godt vilt kjøtt?
1: Nei, det bare til å være litt mer forsiktig.
0: Altså at det skal være mer rått?
1: Bruk et steiketermometer, uansett. Eller, lag, hvis vi skal være litt internasjonal, lag en tataki av elgfilet eller hjortefilet.
0: Og hva det?
2: Ja.
1: Tataki rett og slett en japansk tilvaringsmetode, der du tar kjøttet og svir det hardt av på utsiden på alle sider, helt rått inni, kommer aldri til å bli tørt, ta det av på hannen, la det kjøle seg ned, skjær de tynne skiver, og I Japan så serverer de med ponzo-saus, en syrlig saus. Men vi kan jo bruke tyttebær, vi kan bruke blåbær, vi kan bruke solbær.
2: Slags tartar nærmest?
1: Det blir jo nesten en tartar. Eller det blir nesten en sånn... Ja. ceviche av kött, en vad heter den italienske flatbankade köttet då? Står det helt stille.
0: Ja, det står stille här och
1: eller det men det är rått och det blir inte tört och det smakar fantastiskt.
0: Nu blir jag sulten.
2: Igen.
0: Mm.
2: Okej, okay. Vi har fått god råd. Gryte är ju fullt möjlig att tillbereda nu på hösten. Och så inte minst en fårikål eller tre.
0: Ja, alltså det är alltså 59% som har varit inne och stämt och säger att de älskar fårikål. 28%, det är helt grejt. Och så är det 12% av de som har varit inne och stämt. Så ja, vi vill helst ha något annat.
2: Men alla samman som har stämt går en god tid i möte nu när det är höst.
0: Ja, absolut.
2: Det finns något att laga.
0: Absolut. Petter Lidahl, du må ha en fin dag vidare. Antingen blir fårikål eller något annat.
1: Tack i lika måte.
0: Blir det fårikål?
1: I morgen.
0: Ja, okej. Okay. Vi ska alla locka att vad om det finns något mer fram mot 9 timmar.

0: Det är mycket jul i denne.
1: Ja.
0: Och så är det ju bara en sång som finns. Som jag syns är en koselig titel på en sång då. Tack till Odd Nordstoga. Tänk att han jobbar i programmet vårt, folkens.
2: Ja, med
0: bidrar
2: sin
0: med
2: trubadur.
0: Ja, det är helt, helt supert.
1: Nora! Och så står massa såna fjäs med stjärnor i ögonen. Kom från Werner.
2: Herregud, hur så koselig Werner.
1: Hej, så koselig att Nora är med i landsmötet idag. Jag skriver Paul från Indre Billefjord och han lurar på vad har du plantat och dyrket på småbruket ditt?
2: Ja, och då är det ju här hvor jag må förklara lite. För livet mitt blev lite annorlunda än det jag tänkt. Jag drog aldrig på den gården.
1: Ja, du gjorde inte det.
2: För det blev jag blev singel.
1: Oj, oj, oj.
2: Men jag hade en permission likväl, så nu har jag varit på Loffen sedan maj och rest lite runt i världen.
1: Ah.
2: Så jag har inte dyrkat nå, men jag har luffat lite och fått och ja, jag vet inte. Tatt, lärt lite om andra kulturer.
1: Det är inte dumt.
0: Var har du luffat?
2: Nej, inte så väldigt annorlunda kulturer då, men jag har varit lite i jag har cyklat från Göteborg till Köpenhamn.
0: Oj oj oj.
2: Och så har jag seglat lite i Kroatien. Och så har jag kört runt hela Irland.
1: Ja.
2: Och så är det märke jag är fortsatt inte färdig med luffe året mitt så.
1: Nej, för du ska ju på luffen lite senare i höst då.
2: Jag ska det.
1: Hur då?
2: Australia.
1: Oh,
2: ja. Okay. Så det blir helt härligt. Men då har vi uppklart den då.
1: Ja. Väldigt bra. Hallå ja.
3: Det är Tuda. Hallå.
0: Hallå Trude.
3: Hej.
0: Du var lite, vad sa du först där?
3: Var lite, jag sa en hej.
0: Ja.
3: Hej Trude.
0: Tusen tack för ärligheten, Kjell.
3: Ja, okej. Okay.
0: Du hade meldt deg på og så glemte du vad man skulle si.
3: Ja, jeg holder på å vaske bad, så...
2: Ja, det er gyldig grunn.
3: Så jeg måtte bare løpe og hente mobilen når jeg hørte at det ringte, for jeg hadde ørepropper på meg.
0: Åh.
1: Så er det din tur til å vaske bad, ja?
3: Ja.
0: Hvordan angriper du toalettet? Hva er ditt valgte våpen?
3: Nei, nå er toalettet, det ser ikke så galt ut, men det var verre med gulvet.
0: Oi, oi, det var verre med gulvet.
3: Men, ja, så det nei, vaskemaskinen og tørketrommel og litt sånn forskjellig, og de samler jo en del skit under seg.
1: Och ja, du har flyttat på dem och de har vaske under
3: dem. Nej. Jag har inte flyttat på dem ändå.
1: Nej, för det är det skumlaste, syns jag, har flyttat på vaskemaskinen.
3: Ja, och en varmtvättsberedare.
1: Ja, för där under, där ligger där är den helt egen koloni.
3: Ja, det är det nog.
1: Ja.
2: Det är ingenting för det har aldrig gjort.
1: Jag har aldrig vaskat badet. Nora.
2: Nej, det får bli i 30-åren.
1: Nettopp. Vi har det 30-årene.
0: Det var kanskje derfor du ble singel.
2: Ja, det kan godt
1: til. Nei, Nora er noen singel nå, Kjell, hvis du trenger noen til å komme og vaske bad i hvert fall.
3: Godt gitt.
1: Ja, greit, greit.
0: Har dere et fast regime på hvem som skal ta bad, eller er det sånn at du liker å gjøre det, og du gjør det alltid, eller?
3: Nei, det er relativt sjelden å gjøre det, og... Men mesteparten blir jo bare støvsug, sant? Men så må det vaskes.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Altså, oss, det blir jo trøstepremie, Kjell, men oss skal, for det du er så flink og takke og din sjøva di på badet i dag, så skal vi legge ved en liten ekstra oppmerksomhet som... Klapp på skuldra, kan man si.
0: Og så var det helt, altså, det er prisverdig at du innrømmer med en gang at du, her bommer du.
3: Du sa hei.
0: Ja, du sa hei, og ærlighet bare lengst, så det kommer til å lønne seg på lang sikt. Da må vi bare ønske deg lykke til med videre badvasking, da, Kjell.
3: Så får jeg melde meg på igjen.
0: Ja, gjør det. Gjør det.
1: Du er påmeldt i 3 måneder fra du meldte deg på.
3: Å ja, ja ok. Ja. Så blir ikke nullstilt når jeg...
1: Ikke nullstilt i dag, nei.
3: Greit. Ja.
0: Fantastico. Da sier vi adjø og ha en fin dag.
3: Jo, ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Ha det
0: godt.
2: Hei.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse. og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: vil anbefale å søke opp denne opptreden på YouTube og se hvor uredd hun var allerede som 11-åring. Det ingen tvil om at denne jenta var klar for showbiz. Og du fan av denne svenske legenden, så det mulig å få med seg her til lands nå I høst. Første stopp, det Oslo konserthus 10. November, så det Grieghallen I Bergen 13. Desember, og til slutt Kuppernallen I Stavanger 14. Desember. Og I tillegg til turné så feirer Carola med bokslipp og slapp sin bok om sitt eget liv I dag. Jeg Carola. Her til lands så ble vi nok litt ekstra glad ja, I fjor. Da var med I hver gang vi møtes, og der ble det snakk om den her vindmaskinen som hun brukte på fångad av en stormvind I 1991, der Carola hevde at hun var først ut til å bruke en sånn vindmaskin.
1: Ja, men jeg fikk til den der viften rett bra, faktisk.
2: Du gjorde det?
1: Ja, 91 når jeg sjøng da stormvind. Och så skulle jag göra den I Sverige, då var det så här, men vi måste ju ha, vi må ju ha en vifte liksom, eftersom den heter, som den gör. Och det var ju då det faktiskt blev Carola Fläkten.
2: Och du först ut med
1: Jo, jo, det var min alltså, det var min 91. Sen kom Beyoncé och de andra, men ja.
3: Wow, det väldigt bra. Skål, skål.
0: Ja, då passade det gott att spela Sveriges bidrag I Eurovision I 1991 och deras tredje seger I räcka. Det här är Carola, fångad av en stormvind.

Det där hör du inte på radio varje dag också. Schism med bandet Tool alltså, som kom ut med den här på starten av 2000-talet. Väl, väl, dere, jag läser så ögonen blir helt våta här av alla dessa önskelåtarna deras till begravelser. Är Kjetil hänger sig på här nu med Free Bird av Lynyrd Skynyrd och Always Look on the Bright Side of Life alltså. Det är Vibeke detta här som hänger sig på den där också. Och Marit slår till med The Spirit Carries On med Dream Theater som vi brukte i popquiz inte så väldigt länge sedan. Och Rune också tar gärna Final Countdown han och så Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Tar han gärna. Och så Tarald han önskar sig Stavanger Ensemble och det var ett gammalt och tufft band Tarald. Jag skulle dem väldigt gott. Och så Jostein hänger sig på Mission med Rush da, kan fort bli mitt val når tiden inne. Och för det da spør han, jeg håper å ha levd livet på en slik måte at i alla fall noen har opplevd det som et liv med et positivt formål. Der kommer Mission inn nemlig, som vel noe av det salige Pert skrev her, muligens. Så ja, jeg prøver å skrive det så ordet, eller si det så ordet som mulig det dere skriver. Det så artig å lese veldig mye av dette her, og ja, Lord Is It Mine, ja. Supertramp. Det Jens Petter som foreslår den, eller Wish You Were Here med Pink Floyd. Det også mange som foreslår, altså. Og Jens Petter skriver grunnen til det. Ja, lytt og nyt. Kan jeg være enig med deg i? Bobby Brown, Frank Zappa, Venke, ja. Da vil jeg i hvert fall jeg ha lett godt inn i meg. For den pleide jeg å synge og danse etter når jeg var litt yngre. Kan hende det skjer noe, skjer i godt nå også. Skjer nå også. Helsning fra, altså, fra Venke. Var det som hadde den. Jeg tenkte vi skulle runde av time 1 denne gangen her med noe splitter nytt saker og ting fra Asia. Asia, dere, denne supergruppa som dukket opp i London i 1981. Og da de altså ut med en ny låt, The Traveller, kunne også passe som begravelselåt, muligens. Og den kommer altså fra det 14. studioalbumet som dukker opp nå snart. Det bærer bud om masse snadder nå fra Asia. Igjen altså, og det blir altså et nytt album som kommer nå litt senere i høst ifra denne gjengen. Indigo heter albumet, så det bare noe å glede seg til, absolutt. Og det en supergruppe dette her, John Wetton, Steve Howe, Geoff Downes, Carl Palmer, altså, det for en gjeng altså. Så jeg tenkte vi skulle kose oss med The Traveller fram mot nyhetene. Og så skal det bli litt mer opplesning av begravelselåter også rett over der igjen. Og så blir det bortreist, og så blir det alle de andre også. Men her, Asia, fram mot nyhetene.